ne wupre ko me yada wuti na me ma sa po no wuti nkwomu de de nyame ase me ni de akua sika e prema vo ne vremi aguia cash muzumbo moramba.